0: nyankopɔn nhyira wo pii ɛbi afei na wokyinkyi bo afidie no a akɔ werɛkyi yɛ a ɛyɛ sompa fɛ sɛ me sɛ wate sɛ wohwɛ tv sɛ wotie radio sɛ wowɔ facebook no so yɛkyiakyia wo ɛyɛ ahyɛ link no hyɛ link no ma afoforɔ so so ɛmfolo bi na fa fon no foro bi ka kyerɛ ne sɛ ɔmfa ne tv no nto tete no baabi bia na ɔde to wɔ sompa no ɔmfa nto hɔ a agran tv hɔ noa ɔbɛwerɛkyi yɛ wɔ hɔ anopɛyɛ a ebia ne network no koraa ha no ɛwɔ facebook no so a ɔmfa nto tv no hɔ na ɔbɛwerɛkyi yɛ yɛkyiakyia wo bibiara biom sabre adia chin baby sadie so so ewi abo baby sabre so ya na jo fan o baby baby bi o hwe ya uti bia na na kwia japan sabre ewi abo japan ni putem o ujira facebook no so den de de yakobon shira
1: amen
0: san so to na sampare ono so uk mi cha cha yakobon shira mu pi Bible sɛ bɔne nkwa ne ɛtete yɛ ne yɛ nyankopɔn ntam ɛnti mfonsodeɛ bɛn na ɛyɛayɛ ɔsɛ ɛka nkwa na ɛyɛ bɔne ɛna israelfoɔ no nyinaa di dwoo wo ba bi bɔne ukru bi bone wankasa wo bone e beti mama wa dinchu e ye bone keten keten ye nyira Isaiah chapter 59 verse 1 to 3 so yen fan sra bone vaje
1: ze she awade nsanye tia enso wage na na sum enye den a ente asem ne momomum yo ene de mama ne munyankopon tem atete na mo bone na akata na ne afre mo wanti ontie na mo jake kamo nsam na momoyo egumo nsatia ho fin mo anoke katro sem na mo tachye ma euro nkontombo amen
0: amen ye jire nyame asem we so enti e mele nipa do bone no na ompa ebo nyina nyame ntie bi na nyankopon e ye ne ni fro so o ye ne ban bone fro so kasa rate
2: rate
0: enano pay
2: enano pay
0: ye
2: me
0: paimo akafun subia
2: akafun subia
0: maye akumemu
2: akuma
0: adwirimu
2: adwirimu
0: susuyemu
2: susuyemu
0: me fie mochana
2: ma mochana
0: shiku cover
2: shiku cover
0: ya ho confession time Yeah, coupon should I be?
2: Amen.
0: Some perfect service and your radio and I said TV program. Tomorrow, TV Ninina. I'm going to tell radio Ninina. And your program and your me 2 minute advance at the HD. Also, so a Radamawa dance in the bee.
2: Amen.
0: A Radamawa dance in the bee.
2: Amen.
0: Ewo Europe,
2: amen.
0: Ewo Asia, ha,
2: amen.
0: America, ha,
2: amen.
0: Australia, ha,
2: amen.
0: Ghana, ha,
2: amen.
0: Africa, country, ha,
2: amen.
0: Baby, be Oshé uti bi a nyame ma wa dance ene bi,
2: amen.
0: Ebraso se yeti utu ufu nyankopon asem. It's time for the word of God. It's time for the word of God.
1: Yes.
0: Ebraso say yeti utu vunya nkopo asem. Some perfect service say. Jawo how ni nyere mu mewrate.
2: Na ewrate beye.
0: O how ne say. O amani ne say. O kodan na ne say. Ja ni nyere mu mewrate.
2: Na ewrate beye.
0: Obi ko ne naye so ene ne ni guso sa na de chi.
1: Oh yes.
0: Aduane suo obinti minni obi bonne ni anision kwa ofse e how no e dosso obi soso e kon yade yade tete abusua no yade tete no yade tete ne mano yade tete aware no Isaiah 53 say ne man tampia num no de saya yarwa eti yare ne ja yare o how ni nyina ye yade ni nyina mu merade
2: na awrate beye
0: nyame yare safo
2: yes
0: oba na moje tu no finsha pol pol tu mi no no oshia kristo no moje ni twa de yade di ni nya de waye bone ma yade di nya finsha pol pol aduasan wo twa no awrate Emmanuel yare ni tuira.
1: Yes.
0: Ene yade bia ntunyira.
2: Amen.
0: Burunsambia de ntunyira.
2: Amen.
0: Ekaya de ntunyira.
2: Amen.
0: Owuya de ntunyira.
2: Amen.
0: Ode yesikasem.
1: Yes.
0: Ode ye djumasem.
3: My God.
0: Onyankopɔ sɛ yɛ nsa ne djuma so no bɛhyira.
3: Asem.
0: Sika ne dwete yɛ Awurade dea.
3: Yes.
0: Inti nano first someone or so omo bi nye sika omo bi diji
3: yes
0: e say ye de well radin sem
3: oh yes
0: it was so bread you man on fa bi nka ho na radin sem chira na ma oni papa your defo
1: yes
0: sika ne jute se eya ne de de a na no no ma peter ko to dawa ma oyi sika firi aboa no mo ene nyankopɔ ma wo sika ne bi
2: amen
0: ti gya wo sika sɛm ne nyina mu ma awurade
2: na awurade bɛyɛ
0: obi sɛ n'adwuma egu
3: oh
0: investment a wayɛ nyina yɛ ayɛ ka nneɛma wakra firi obi man so ne nyina yɛ ayɛ ka
3: oh
0: 40 feet containers obi ebie so a
3: oh
0: nneɛma ne nyina sɛ nneɛma na nyina ɛyɛ ayɛ ne ka obi so sɛ ne nneɛma yɛ aka pot obi so se sika de kwa ko ye ebi se na wari ego obi se ne man sai obi se wanu no se wetu kwai obi se ne krata sem ja ni nyina mu ma rate
2: na rate be ye
0: o ha de sai pa man ye ne sai
3: my God
0: de na ma uso de na e ma wo twendwere obi se ne dan ka aso ye tu no obi se ne project no oh how ebi so sese wanya abanya mane e obi so wanya himfie mane e obi so ya hinsem obi so nipa bonefo o chinne sa jina japade efunsem obi so obi cheneba
3: my God
0: na fofo bi ti obi ba
3: oh
0: obi aboy wura busu bi mu ene wa ma busu no wa keke wo ti abom munya ni nyina mu ma rade
2: na rade be ye
0: oh how ne say
3: oh
0: nyame afra
3: oh jesus
0: nyame akwa
3: yes
0: na medjuma yeni
3: yes
0: medjuma na ye de wo ho
3: oh jesus
0: sana tetefo no hu ye
3: yes
0: sana tetefo no bre ye
3: yes
0: eti en so ti aso wo fi ho
3: yes
0: oso fo ma uti so
3: oh yes
0: na sana asoma fo no bre ye obre yo
3: obasem
0: nti wo te wo de no to ho a uti mo se na enya sem ketoa nyame nkrofo nyina nyame shemo den
2: amen
0: edi ye ka sama adwuma na de ye aso so no ye de nyame mwa ebe ye sa
3: amen
0: nyame adwuma ye bo afu nyina me tia tia mo
2: amen
0: yakobon shemo den
2: amen
0: hwe ni janu ngom so
2: amen
0: hwe gu asoma fo no so
2: amen
0: mo nya mo asafo no ye urade de anya ye de a mo nya ni nyina mo ma urade
2: na urade be ye
4: ye wewu asori ano ayan na
0: enna no pay sene unum bosome nyina meno kasa afa sama matude wo poto kasam se the God of deliverance unyankopona oye ochie nyankopon but so many tremor no some perfect service but no cause of money no suffering no.
1: Yes
0: if people na money you na onyankopon ajiji dodo na afrim na bo so media me no kasa fa oje anyankopon eh ni pa bebre nim say yes som nyame a oye oje anyankopon ogusu a oje ne ma na waje ne ma pem no if you were how the words then ne me no kasa afa o paul ne satan asoma for paul and satan yemi ye twere sem no ko first Thessalonians Thessalonica for home medical timi no ni yimo ye donson ene edun otwe ti asem no ye pa
1: se na ye de anuanom ye free mo nchan e break akra bi wo honam mu na enye akoma mu no ye bo modern bebre ani gina pi mu se ye behunu mo anim enti anka ye pese ye ba mo nchan me paul titiro ba kon ene ne mpre no so na Satan esi yan kwan.
0: For we wanted to come to you certainly I Paul did again and again, but Satan stopped us. Satan esi yan kwan na so fulu be yakasa na na waba so de yakasa
3: kasam bisho
0: kasam o yirin to ni ofie. Hallelujah.
1: Amen.
0: O se me pese me ba wo che. Me ba mo che ba ko eni ni mi no so. Aso seta bono nsam si me kwai.
3: Yes.
0: Aso fo Paul a otimi bom paye kan se wo ani mfra na wani efra. Amuno mo wa. According to Acts chapter 13.
1: Yes.
0: O to aso Paul and the handkerchief say ya there. Also for Paul or Bompire, na asas was we see na efia se dang na bwebwe na chance wanted to ask chapter 16. So any pay na make an once a match no pay, so or perso ko baby, or perso ko yenya mi juma, or perso to cry, but on some say no cry.
1: Yes.
0: And to one who shammy out him and young one. Once I brought some, we'll see business no quine.
1: We'll
0: see what Wadia no quine. We'll see what Visa no quine.
1: We'll
0: see what Yarisa no quine.
1: We'll
0: see what Mano quine. We'll company no, we'll see quest or man, a Juma no cost would die.
1: We'll
0: see what ministry no quine.
1: Oh,
0: I saw one penny.
1: Oh,
0: sit a sinny baby quine. Baby, be do here or Jenya Kopo or Jenya Kopo, Nippa be a bronsome or see a quen biara. You may see quayo, you must solitia, and kutia,
1: or
0: be shay or be tear, and my bishop or more fefefefe.
1: Who
0: will be more so for Yamia Chawan, a more fest. And Munyam,
1: yes,
0: and so son a warrior bow.
1: Oh,
0: a munyan somehow. Who rebushima memen Munyam for a sissy fear? I shall die as to a warrior semun yet.
1: My
0: son for Bushibu or cry, seven yametun, and Safrocra, Unya or Bana Bema, no way to Wukuna. No way to Wukuna. They say, I say, Obe could any Bema could any chiagem now Toddo Musha. Your friends say, a bro, Jay, or Moshen, or Pabua, born Dukuno, or suffer Bushabu, or Unya
1: be.
0: A Bushan be a Bronson with Sequine, a Bushan will be a Juma, a big Bronson with Sea Bushiano Quine,
1: and
0: a DNA Sequine. Bronson Macquard also,
1: or
0: suffer will be shame will be Timmy. Daya also soon, yeah. You might be a pet. Or so diabolic say Kim, or so for an union, I say.
1: Oh,
0: boy, yeah, they are better on the swing in a bronsam numb, a yet demonic dream so bronsam dia basa basa man, no ayare. Or best for dine a water panier, or best for dino numer duro,
1: or
0: best for dio be the bia bonitim,
1: or
0: best for die the bia bonium,
1: or
0: best for die a pamono, or so for an ene ya dear abetanoso. Obi so be so die baby a watena pay a crabby a watena pay a juma bonia wa ya wa jai ne former places obi say obi tiye oten kreha ni ne putim obi so die bia ni nana no mo baby omoko di kwa ye else se klobian to ho ona ote
1: oh ya ma
0: otu kumase obeso daye owo nananu makura bebi mi omo omoko ye kuku
1: oh
0: e kuku nu kuda wu ama sase no kwa galanse fu asae no
1: anso
0: ene day obeso daye na ho no
1: oh
0: the s places obeso daye na sebi sebi en munyamfo no dware abonten no nshampo boa no okọ oja ni nine wa bontin da ye basa basa amani ni o me nyina set demonic dreams
1: oh
0: set e any pa
1: yes
0: set e jini penya
1: oh concern
0: enu nti na ochina ne ne memene da
1: oh
0: yes e yo program ya
1: to
0: my dream my vision I said
1: oh
0: hun be ba kwan ya tu anamo na bra na ye mbai
1: David
0: say ya me dey so say me say bra me yen kwa ran ran enti man nya o dey say e na ye tu e fi say that wada e holiday wada ja e holiday enti no bo mpa ye kakra tu anamo ba kura na e friend say that wada o kwa adwuma ene dia na me pese me ka kire wo say 20 me se paul kwa dia ene wa anye ro ho a enti paul bompa ye bi e wo Ephesians chapter 6 verse 12 factors o ene na ye gina so abompa e
1: o se
0: every say
1: anye ye ne moja ne honam na anya
0: anye ye ne moja e na anya
1: ne mo ye ne mpanini
0: ye ne mpanini principalities
1: to
0: me die
1: wiase suma tu
0: wiase suma tu fo
1: ene ahomone ewo so
0: ene ahomone ewo o se our struggle is not against flesh and blood but against the rulers against the authorities against the powers of dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms entire poor boy no no mess because one can say be solitary and you name grounds no or see me person me call Satan see me quite and you back home and you know castle rate Satan be a
1: Satan be a
0: see me
1: quite
0: some shisha
1: yeah
0: some family who
1: are in front of
0: the minya
1: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da